تاپشرشتگی بر قسم تکنیک قیین نقطلر نه حل قلب برد. آلدن کاتاردی که کان زدش یعنی پیکری یوله و یعنی تکنیکس نه ایلیب کلب کان رایوندا کان شکل نش قانونیت نه قایت دن رتلیش مزگه تکشورش پیکری یوله نه اعلالش ترش مزگه یاردن برد. شیوی شینجانده خدمت قلغان بو یللاردا یلغار کان زدش ایدیاسی پن تکنیکس نه ایلیب کلب لقلمای یعنی اختصاصلر نه یتیش ترش کمو نایت اهمیت برد. Məxsus temi boyunca daimliq kursu etişdən sırt, dalıda birlikdə məşğulat qılış, idarda birlikdə tədqiqat bilən şüğullunuş, dokladını birlikdə yezişdək, yetişdiriş əndiyisini layihələb, texmi köp yaş texnikini əməli çeniqdürdü.

باش آغریش، کوز قچیش، قچیش قطارلک علامت‌لر کرندو. ازاق مدت قلب‌لاشکان داوالاشکه ایریشلمسه، اوترا قلاق یالوگی، برون کاوقی یالوگی، خلقان نپس وقتلک تختاب قلیش یغنی کسلیک علامتی قطارلک شکلمچی کسلیکلرنی کلترب چکردو. بعض بیمارلر زیاده سزگرلیک کسلیکی قارتا، زیاده سزگرلیک منبسنی ایدنلاشتروشکا عملسز قالدو. Şoňa bemarlar doğruny ölçemlik şiltişi, izçil dawamlaşdyrylmaslykdan saklanyşy, ziyada sezgürlik körilgen mezgilde doğruny izçil ölçemlik, önümlik şiltiş gerek.